به پیشکشوانی عبدالسلام شانده امی هر روز شمیه ده ساعت دو دیانده ده رادیا و چغری افمه ده ببین میوان مالاوه هلبستین آزادیه.

شانزده یا هجری هر با قدسیه خانساد حربه دا خانمک صحابی به تو چار کره خواه خانسا آگر شهادت دل چار کره خدا بخست بود وان بترس و خوف دشان سر شهادت وقتا کو حرب دست بکر خانسا جی کره خواه وانی دگوت گره من پیش بحرن شهر بکن حتی جبو دین خدا شهید بن چارکر ده حربه ده شهید کت بون وقتا کو مزگینا شهادت وان هات خنسا دست خوش خدا را وکر اوانی گازی کر

این الیکاری گمین جبو الیکاری غزه چونه او جترف سیونیستان و ایریش لوان هاتیه کرن اون دکارن حس و حسیات خواه بمره پار و بکن و مساج خواه عولی بخوینن ایشالله قدارک مگوتیه سلام علیکم علینا و علیکم سلام ناوی من حمدالله قوت بجواره از جدیار بکری دنویسینم الهی شهید سلحتین و احمد دخوازم خدا اسرائیل و امریکای قهر و پریشان بکه ایشالله گوتیه که حمدالله

0: گذار اکمه ایدن گوتیه سلام علیکم برنامه و بخیر به علینا و علیکم السلام جبسمی لی نوریه اکینجی از جوه الهی شیط رسول دخوازم افهل بستاهانه و تمام الهی اندر زیده جکال خواه لامیح جاپ خواه حمزه جمان ره جخال خواه شعبان ره دیاری دکم دستوان ماش دکم جه تمامی غربتیان ره مهاجران ره جه تمامی عاشقین پیغمبر ره ایل شهیدان ره جه تمامی گهداران ره دستکال خواه ماش دکم به حرمت سلاو خواه جیرا دشینم ممراق نکن امجی باشن الحمدلله اینشالله اوجی دی سلامتی دنه گوتیه برنامه و بخیر به امانت خدا بن گوتیه خوشکان نوریه اکینجی بله گوداری عزیز گوداری هیجه دو یکی گلانه بو یعنی بیر مایس روژا کارکر و خواتکاران بله دنوا جواکی در روژ نوها باشه و تلفن ملکت ام بگرن پیشیه الو
1: السلام عليكم
0: علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مباشن رحتن كي
0: عبد الله رازي به مباشن سلامت إن شاء الله كي جلال
1: الحمد لله خدش ورازي به رحمة فلال ديبا
0: خدش ورازي رازي به إن شاء الله كرم كي كوام وقو داري دكن
1: والله ما قومي إلايا كي بقوامت
0: كرم كن كرم كن
1: إسلام ای ایران اکثر بلندی
0: امیزه کن انشالله دا آرشیوه ده و ملیخن کرم کن
1: ده گویا بو بو نگو جی اسلام تیج مرالیم به تساق ده به دردو
0: بلی تمام انشالله
1: والله می دیاری تاوی مسلمان ها بکه همه برا جوار را وره وش تاوی مسلمان را وره وش تاوی و مسلمان از پاس قفی حق و زندان ها دا جوان تاوی را وره آن سر ذاتم گداری ده که باغو او جی سلاو ها جوار را فیل باغی مرا وره جابه می جمار را وره، شعبان را وره، جابه می حمله را وره، مشتوه مسلمان را وره، جه تمام ورنجی مدرسه ما یا اتعاط را وره،
0: بله.
1: جه تمام سیدای ما دگلی را اتعاط و باقلی اتعاط را وره،
0: بله.
1: لبسمل کشکا مهی بیتن عائلسی جوار را وره، شانله عائلسی ویسی، سیابوت، مسعاب، صالح تیجرشتی حجی شلا بخیر هرو بسلامت وره جه حزیفه را سلاوات شینم جوی را وره
0: بله
1: جه هدایت را وره لمدرسه، جه روح الله را وره
0: بله
1: جه ملا محمد را وره جه ملا نصر الله را وره جه تمام وان ورنجی میگدر سیتعاده دجوان تفا را وره وشتفه مسلمان را وره
0: بله
1: خدای تعالی خافی که خیریت تا وین مسلمان ها بکی انشالله خدای تعالی وان خوش که برای مهی مسلمان از پاش خافی حفظ و زندان آدان رب عالم آن که پیش در واش پاش و خافی در خیلی انشالله
0: بله
1: خدای تعالی یار و یاردمجی مسلمان ها بله برای مهی ایرانی، برای مهی فلسطینی، برای مهی گازی، برای مهی حماسی، برای مهی لبرانی هم شب و تم و دائم جوان را دعاجینه خدای تعالی سونا وان یهودی و سونا وان کافر آمینه ایشالله خدای تعالی لعنت و غضب آقل وان ظالم و کافر که اول میلدار وان ده که ایک جوان را غلام تیر که خدای تعالی لعنت آقل وان جی بکه
0: آمین آمین
1: ایشالله خدای تعالی تم و دائم ایشو گجه مسلمان را راس بکه اید تنگاسیادان اید سقنتیادان رب عالم ایشو گجه تفا راس بگرینه و اولاد تفا مسلمان صالح بکه ستار و محفظه بکه خدای تعالی که ماسیا مسلمان نده اسلا باز باوی خورال شینه مدستی مازکه خدای تعالی قافیه خیره ان شاء الله ان کی نه زلوا تبا و کما تبا ان شاء الله بگین ناف زارو که وان و آل و عیال و و سبین کما ان شاء الله
0: خدای جو راضی به ان شاء الله که
1: که جو خدای جو راضی به ان شاء الله وجود به سبب به اوی خدای تعالی که ماسیا و جنده خدای تعالی اولاد و جی صالح بک و ستار بک خدای تعالی قافیه خیره بابو جی بک ان شاء الله بابو
0: جی خدای جو راضی به ان شاء الله
1: آل و عیال و ان شاء الله
0: خودش و راضی به که که جلال ملاوا عبادش برکون گریان خودش و راضی به
1: مجید دریش کل حقیق
0: حلال استغفرالله استغفرالله
1: امام یقلش را رسینم و امانت خدا
0: علیکم السلام و جی سلاو آب کش با و انا را دستی و ماشت که امانت خدا بین سر چلا دستی و جی ماشت کن امانت خدا خودش و راضی به امانت خدا به سر سر سر چلا انشاءالله
1: انشاءالله
0: Mele gotare heşa me got ku do yeke gulane yani 1 Mayıs bu roja karkera. Bele dinava civake de rojen vaha muhime. Roje karkeran e doktoran e diyan e bavan e roje jinumeran. Lazım e ku ev yek de çaşoveya insani, islami u ahlaki de vere piroz kirin. Roja karker u xebatkaran ev e ku tu haqi karker u xebatkaran bidiwan. Tulwan zulme neki vek peygamberi medbeje hatta Kuidana enya karker u xebatkar zuha nebuya haqi wi bide. Lazım e ku karker ji xebatkar ji haqi kare xwe bide. Yani ew nane ku ew maişeta ku qazanj dike halal bike. Bele kerem kine milahiyah ve gohdar bikine mi devam bikin inşallah.

بله گذاره جامعه ایلای خواه گذار کرد و گا تلفون همه هیم بگرن علو علینا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خالتی آمن خدا جو راضی به ایشالله هم باشن سلامت ایشالله خدا تعالی شفا خیره بشین ایشالله خالتی ها بدریه اون چوانن هم باشن سلامت بین ایشالله علينا وعليكم السلام. خدج ورازي وإن شاء الله مدسي وماشت كن خالتي أبدا. ونجي جمر دعا بكن خداي تعالى شفا خير بشينا بنا وخوي شعفي إن شاء الله. آمين آمين آمين آمين امانت خدا به خالتی هم دست به ما اشت کن امانت خدا به آمین آمین ان شاء الله خدای تعالی دعای و محروم نکن ان شاء الله امانت خدا به سر چاوا خالتی بدریه دست به ما اشت کن

بله گوداری عزیز گوداری هیجا هم خواندن مساجان دوام بکن گوداری که می گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم سلام برنامه و بخیر به که که اونچاوانن هم باشن انشالله خودش و راضی به همه هم باش بین از الهیه تایف یولونده و هلبستانه لی دخوازم اف هلبستانه جه تمامی مظلومین که دز بین ظلمه یهودیان و دستگوان وان دنه جوان را جوان مؤمن را جه ایله خواه را جه تمامی ایله شهیدان را جه تمامی گوهداران را و جوه را دیاری بکن جه من را دعا بکن از نخوشم خدای تعالی شفا خیره بشینه جه که مره امانت خدا بن گوتیه که امرالله ارجان خدای تعالی شفا خیره بشینه ایشالله بناوی خواه شعفی جه تمامی نخوشان را

مالك قدره جا قدره عزيز وكا معلومه ويا هونجي تعقيب دكن جميع وكشتيا فيلويا سموده جبو اليكاريه بجينا غزايه بريكت بو لديسا سيونيستين وحشو هوف اريش جميع كرن ودو جميع دست سر كرن دستانين سر دو جميعان و جميع دنجي زرار ديتن جبر اريش رجيما تروري و انسانين كو ويغا دچن غزي دناوا بحري ده جمرني راحتنا تركرن لبرچاوه دنياي دورا چبو ماوي چببه ده سري ده ولاتي ما و تمامي ولاتي دنياي قوتن كو ام اسرائيل شر مزار دكن پروتستو دكن اسرائيل ديسا وحشي تكريا جغيني ويكي تتشتك نبو يعني مصطفى معزن دنجام ایری شانده به تمامی 175 کس حتی نها ایسیر حاطنه گرتن که جوانه 18 کس جد ترکیه نه. ام خواندنه مساجان دوام بکن گوداری مگوتی سلامون علیکم علینا و علیکم سلام از جدیار بکری مؤمنه شانلی جو محمد علی اوز جسارت دایی و هلبستانی دو خوازم جینگا خوره جدیا خوره ببورن جکال خوره جپیرا خوره جدی و باوی خوره جکال خوه توفیق را جکال خوه یکو جکال و پیر خوه یکو لگندن جبرای می فلسطینی را خدای تعالی علی کاری وان به ده زمانه که نیز ده زفره تیک نصیب وان اموان جدعای خوه محروم نکن جه تمام ایلا چاره فمی را دیاری دکم امانت خدا بنگوتی خوشکا مؤمنه شانده دستی بو بکر گودارک میدن گوتی سلام علیکم که کو علینا و علیکم السلام اجو گنده یخاری قراتلی کزیبان اورهان از جویج یعقوب قزاق شهادت یزلمش سا وی هلبسانی دو خوازم جدی آخوره جه خوشکا خواه برفی نیره جه حوالا خواه روکه ایره جه تمام خلک فلسطی نیره و گوداران را دیاری دکم گذارک میدن گوتی سلامون علیکم که که حالینا و علیکم السلام اجو گنده یخاری خراتلیه برفی نورهان جه سلامی گنش مزگین اهل ایمانی و اهل بستانی دو خوازم جه خوشکا خواه که زیبانی ره جه دیا خواه ره جه حوالا خواه روکی ره جه تمامی خلک فلسطینی و گهداران را دیاری دکن خوشکا نور ارگین دی بیجه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام که که برنامه و بخیر به خودش و راضی به جه حسن بایار سلطانم و هلبستانی دو خوازم جه ایلا خواه بقیمت ره دیاری دکن بسلاو دعا گوتیه خوشکا نور ارگین خوشکا تو با ارگین دی بیجه سلامون علیکم برنامه و بخیر به علینا و علیکم السلام و به سوره آیت به مرا پار وکریه ببورن و حدیث به مرا پار وکریه روشا مؤمن چقا خوشه هر کاری وی خیره نعمت وره شکر دکه خیر دبه جیره بلا وره دیسا سبر دکه دیسا جیره خیر تی نویساندن و حدیثا رسول الله به مرا پار وکریه صدق الله صدق رسول الله توبا ارگین خوش قطو با ارگین مساشان دیه بله گذارک میدن گوتیه سلامون علیکم برنامه و بخیر به علینا و علیکم السلام از جمیردینه نهیر چلیک جی یوسف جان بن یحیایم و هلبستانه دو خوازم اف هلبستانه جدی آخوره با ویخوره و جه تمامی امتا اسلامی را ارماندکم دیاری دکم بسلاف و دعا گوتیه خوشکا نهیر چلیک گذارک میدن گوتیه سلامون علیکم برنامه و بخیر به تمامی هلبستین در رزیده جایلا و گوهدارین چاره فمی را دیاری دیکم گوتیه که جاهید خوشکا ملک ارگین گوتیه سلامون علیکم علینا و علیکم السلام تمامی هلبستین در رزیده جایلا خوره جخلک غزیله و جوه خبادکارین چاره فمی را دیاری دیکم برنامه و بخیر به گوتیه خوشکا ملک ارگین
خوشک از عمر ارگین گوتیه برنامه و بخیر به تمامی حل بسین در رزیده جایل آخور دیاری دیکم.

0: Gözarak meydan gotiye selamun aleyküm ez Zeynep Aydın. De seri de جا اکتیویستین کودفیلو یا آلیکاری اسومو دیدنه جوان را جو خدای تعالی آلیکاری دو خوازم الهیا گل ای دورمین مجدسی و هلبستانه دو خوازم جه تمامی اکتیویستین که بشتاری فیلو ای بونه و دوار غزه ده به حساسیت جوان را دیاری دکم گوتیه خوشکا زینب آیدن گذارک میدن گویی سلام علیکم علینا و علیکم السلام از محمد انس چیمن تمامی هلبستین در زده جکال خو عبدالله و نجمتین را دیاری دکم گویی که انس چیمن محمد انس چیمن بله گذار عزیز گذار هیجا کرم کن ام الهیا اسلام تیج مرا این گهدار بکنم دوام بکن انشالله.
1: ات سعد بن درد برین جو وقت حکمت چویه کتی نام شین گرین. ای اسلام دلمت شوت ایرو اتباع دینت لهر عالی دنیای بجیهوار رومت.

بله سلام علیکم گوتی گوه داری ما علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به که که هم باشن انشاءالله خودش و راضی به همه هم باش بن از بشرا چلیک حسین حسین شعارامه و الهیه هانه دو خوازم او الهیه هانه جو خوشکا خوره و جوه خبادکار انچاره فمیره دیاری دکن بسلاف و دعا مالا و آوابه خوشکا بشرا چلیک گوتارم گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام برنامه و بخیر به قدسا مگری امهاتن به هلبستانی دو خازم اوه هلبستانی جدی اخوره با وی خوره و ویگا جو خوشک اخوه فاطیمه ره جمت اخوه آمینه ره جبرایم یوسفی آیله شهیدان ره جمجاهدین غزه ره و جتمامی مسلمانان ره دیاری دکم امانت خدا بن هند مالا خدا دولت اسلام ساز بکن و خدا تعالی جید سوقاکو کولان و جاده ونده و اسلام حاکم بکه گوتنا سید خطوب مره پار بکریه خوشکا زینب

گزارک میدن گوتیه سلام علیکم برنامه و بخیر به علینا و علیکم السلام مالا و آبابه جگونده تورامانه عبدالله دیرکچی از جوه جه آلبوم شهید پینجان ای نسیبین به هلبستانه دو خازم جه تمامی گوداران را دیاری دکم و وی آیت بمره پار وکریه او دو خوازن که نورا خدا بده و خواه بتفینن لی بله کسی که انکار دکن خوشاوان بچه نچه و خدای تعالی نورا خواه قطحیا تمام بکه سوره توبه آیت سی و دیان به مره پار وکریه که عبدالله دیلکچی

گودر کی میدن گوتیا سلام علیکم کے کو علینا وعلیکم السلام برنامه و بخیر به خودی جو راضی به جمورات یمن ناچار قالمشم و هلبستانی دو خوازم جو خوش کا خو یا بقیمت امینه چنار ری ج اسما چنار ری و ج تمامی گوداران ر دیاری دکم بسلاف و دعا امانت خدا بن گوتیه ج دیار بکری خوش کا پلچین گذاره که میدن گوتیه سلام علیکم علینا و علیکم السلام از جدیار بکری یحیی اکینجی جا پخوه لامیح حمزه شعبان جمال ره و جه تمامی خلک غزه ره سلاوی خودشینم

0: ودارك مغوتي السلام عليكم علينا وعليكم السلام تمام هل بس اندر زيده جديا خرا باوي خرا دياري ديكم بسلاف ودعاء امانتي خدابن غوتيا حماس سفدالس
1: قول هي صواريخ مداها يا طول جينا بالعصف الماكول نمحي كيانك اسرائيل
0: بل غدار هجاه ايرو هناك الهيان نابينن دارشيفيده برسكريك هي دبلجيسارا مده الهيه كو پیشی هاتو بو خوستن مهاویتن لیبل ای کو دورا هاتن خوستن امچر دکن د بلکسار آمده پرسکری کو که ماسی چه بویه حقی خو حلال بکن جبر بی که هنک گوه داره مه مساج آدشینن د بیجن کو و ایلهی عملی نخست راسته لی د بلکسار ده وکا مگوت پرسکری که چه بویه ام عزو جه خوه جوت خوازن کرم کن بگا چپکی بارانه جبیلال در ریزه ده

بله قدوس قدوس برینا بخین یا امتی درد و کلا هری مزن آوی عصری برینا بخین آکو جی خوین ده هرکه و امت لی تماشده که درد امتی کلا قلب و دلان قدوس ایدی لازمه که دایی که مسلمان یوی امتی وقتا زاروک و ببگین ده پاشل و حمیزا خوده مزن دکن به وی فکری مزن بکن بلا از ایوی زاروک خواه مزن بکن از ای چاغا شیر بدم وی از ای چیروک و الهی و هلبست و شهر قدس و مسجد اقصای دگوه وی ده بخوینم با آزان ایر هلبست قدس بخوینن دگوه زاروکانده از ای زاروک خواه جبو فتح قدس مزن بکن لازم اکو اف فکر هبه Gerek gaya mezinkirna zaroke me fetha Kudse u mescid aksahe be, azadiya ümmeti be, vahdeta ümmeti be. Heger vaha ne be, em nikarın ve ümmeti khalas bikin. Jibo veyeke lazım eku, em her tim, bişoğulun liser zaroke khwe. Diya Selahaddin Eyyubi, çağa Selahaddin Eyyubi şeçsali bu, di medreseyan de bu, di kursen Kur'an'e de bu, di gotku. تی ببی فاتحی قدسی بله هر تشت جده دست پیده که زاروکین خواه به شعور سلحتینی مزن بکن لورا برینا بخوین آ قدسی مسجد آخسا لبنده سلحتینی ویه ای دایکین امت اسلامه

بله گدار اکی میگو تیه سلامون علیکم علینا و علیکم سلام از زلیحا جه ازلم اجانسی هلبسته که دخوازم هلبسته هانه جوه رم دیاری دیکن مالا و عوابه خود جوه رازی به ایشالله خوشکامن

بله گودار هجا گودار عزیز مې ویلا یا خوشی گوه دار کړ خدای تعالی علی کر ابراهیم مې کو وی غادر یا غزه دل سر بحرین به خدای تعالی وان بصاغ و سلامتین بگینه ابراهیم غزه ی وقتا و بگیجن غزه یه لسر ناوی امتی دیگیجن انشالله غزه یه انشالله اف دور پیچی اکل غزه یه هیه ورش کندن امجی جبو ازادی قدسی به مالباتی چغام لمیج دکن بایلا خوره به جمعات ام دست خوافه گرن و قدسی جو دعای خوش بیر نکن زاروکین قدسی احتیاجی اوان به دعای مهنه به آلیکاری مهنه به بویقوت مهنه بله مها عید قربان جنازیک دبه ام قربانی خوشی بشینن غزه را به خصوص به وسیله آلیکاریا کاروانا اوموده بله و کام گوت چشته کش دسته متی لازمه که ام بکن بای خود به ام بای خود آخوا دوام بکن دعا به ام دعای خود دوام بکن بله پروگرام و برنامه چه دبن ام دستگ آخوا حضور آخوا ده میدان آنده نشان بدن و به وی شکلی دستگی بدن قدسه و ام خدا شاهد بگرن که چش دسته متی اوه و ام ویه که دکن برا قوم براین زاروک مهبن برا لسر وی قوم برای پراهانه برا بنویسینه زاروک غزه وقتا تلیه کی بجی داویجه جی قوم برا خدای برا باویجه جی یا زاروک غزه دجی به وی شعوره مزن بکن انشالله موسیقی

بله گداری مگوتی سلام علیکم از جو ارغانیه معاس برنامه و بخیر به از جو ماوی امزیکلی ببک دو خوازم و الهیانه دو خوازم جو تمامی آیلا خرادو منان ره دیاری دکم گوتیه که معاس بله گداری عزیز گداری هیجا و بقیمت ایروژی هیدی هیدی امتین داویا پروگرام و برنامه خواه اگر مساعده و هبه انشالله میکور اخوه بکشینن امیزه کن که ناوی کی جام گوهتاری مدردی که به قسمت ایرو قسمت ای که

0: خدمت.
1: بله قادر هجا قادر عزیز.
2: يا جند الاسلام سلمتم.
1: مخور اخو کشانت. ناوی خوشکا نهیر چلیک درکت. بله ناوی خوشکا نهیر چلیک دو قرایدا درکت برا پشتی پروگرامه لسر واتساپ جمعه رای مساجم بشینه. به مرحله که به تکلیه ایشالا میشه راحت یاوی بشینن و هفته ناوی خوشکا نهیر چلیک ده قرایدا درکتیه. بله گودار عزیز گودار هجا اگر مخطای کربه املی بورین افیجوت خوازن تشتکی شاش کلمه شاش جدوه و مدر کتبه املی بورین دو خوازن جی ایکو مساج شاندنه ایکو بشتاری جانلی اینه یعنی وشان زندی بون مالاوان آوا به خود جوان راضی به ایشالله و که هر هفته و هفته جی متنه نهیشت برنامه ویه رادیو رادیو آویه و مسئله جی مسئله ونه مالا وابا به خودش و رازی به حتی نی پروگرام دن ازی ببیجم هفتاکو وره بلکی از تنبیم هفتاکو وره و پروگرام همه تنبه ایشالا پشت هفتاکو چو همه دوام بکن مالا وابا به خودش و رازی به السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بلال وقتا کو دو خوازه بانگ بده دکه هیسک هیسک دنگ ویته گرتن نکاره بانگ بده او دست بگری دکه

جی ویسل را بیجن ایدی نبی تنه بلا او جی فهم بکه چیونا نبی چقا زوره بلا او جی فهم بکه فاطمه کچا پیغمبر وقتا کو زاروک بو دایی که خوامنده کری بو یتیم ما بو ورن زانی بو به کسی چوایه فاطمه یتیم کچا پیغمبر بشواتا دلی خواه چاو بره حسران ددا دگوتن کو فاطمه ایدی قط نکنه قط نه آخره.

کان گلو یار شفیق کان خدیوی قلب رقیق کان ابو بکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف الصحاب کان معدنا صدق و ثواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

بیشتی که دنیا بوان نما عیبه که ام سر خون غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفی تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و شام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی

0: هندو چو مکتب دو اولیم شهید بقای خود شهیدی نکری قسمتیم دو لانج دو اسلامی دو شغل دو پیه وان پیه من شهید من دو شهید ناب
1: یه دو اسلامی که بو هاد گرتن که چوی قوت هفته روزی دی اشکنجا داما هفته روزی و خود تعالی مسفعات تاوی معروف نکی انشاءالله انشاءالله و سفعات المبکه

کان گلو یار شفیق کان خدیوی قلب رقیق کان ابو بکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف الصحاب کان معدنا صدق و ثواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.